fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

tot te ții de scris. Dar mami, o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, când ochii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
5: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
6: Cu două locuri termocentrale, tale amorase și amorale.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

0: spre noi.
1: Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și linde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Moldova, o oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 23 iulie. Berbec. Va fi o zi liniștită, excelentă pentru a-ți pune gândurile în ordine. Pe plan financiar, lucrurile par să se stabilizeze, însă în relația de cuplu ar putea apărea mici discuții din cauza unei neînțelegeri mai vechi. Comunică deschis și totul se va rezolva cu bine. Taur. Apar oportunități neașteptate pe plan profesional, iar energia ta este la cote maxime. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive din a doua parte a acestei zile, deoarece riști să dezechilibrezi bugetul familiei pentru niște mofturi de moment. Gemeni. Va fi o zi agitată, cu multe sarcini și responsabilități care par să se adune toate deodată pe umerii tăi. Termenele limite de la locul de muncă îți vor testa rezistența la stres, așa că va trebui să te organizezi exemplar pentru a face față valului de provocări. Rac. Te bucuri de o atmosferă caldă în familie și de susținerea necondiționată a celor dragi. Totuși, starea de sănătate îți poate da bătăi de cap dacă ai ignorat odihna în ultima vreme. O migrenă trecătoare te va obliga să o iei mai încet. Leu. Simți o nevoie acută de schimbare și ai o stare de spirit destul de fluctuantă. Pe de o parte, ești plin de idei creative care atrag admirația colegilor, dar pe de altă parte, lipsa de răbdare te poate împinge spre decizii pripite. Fecioară. Balanța înclină spre armonie în planul personal, unde reușești să legi conexiuni profunde. La birou, în schimb, monotonia te apasă și s-ar putea să intri în conflict cu un superior din cauza unor viziuni complet diferite asupra unui proiect. Balanță. Va fi o zi agitată, cu multe sarcini și responsabilități care nu îți dau un moment de respiro de dimineață până seară. Presiunea din partea șefilor sau a partenerilor de afaceri va fi mare, fiind esențial să-ți păstrezi calmul pentru a nu face greșeli majore. Scorpion. Norocul îți surâde în dragoste și magnetismul tău este greu de ignorat, fiind o zi perfectă pentru întâlniri romantice. Fii precaut însă în interacțiunile sociale generale, deoarece bârfele unor falși prieteni îți pot lăsa un gust amar. Săgetător. Te concentrezi pe casă și pe confortul personal, reușind să rezolvi câteva chestiuni administrative amânate. Relațiile cu colegii sunt însă destul de tensionate în această zi, așa că ar fi mai bine să lucrezi pe cont propriu pentru a evita scânteile. Capricorn. Va fi o zi neutră în care lucrurile se desfășoară în ritmul lor normal, fără surprize majore. Rutina îți oferă un sentiment de siguranță, dar în același timp te poți simți ușor plictisit. O ieșire scurtă în oraș seara îți va readuce zâmbetul pe buze. Vărsător. O veste bună legată de o sumă de bani îți ridică moralul încă de la primele ore, totuși entuziasmul îți poate fi umbrit rapid de o discuție mai aprinsă cu partenerul de viață care îți reproșează că nu i-a curs suficientă atenție în ultima vreme. Pești. Vei avea parte de o zi excelentă pentru studiu, cercetare sau dezvoltare personală, mintea ta fiind extrem de ageră. Pe plan fizic însă, nivelul de energie este destul de scăzut, așa că evită eforturile mari și alimentează-te corect. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 23 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut

a lui trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inés de Ramón au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inés de Ramón a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Inés de Ramón este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inés de Ramón formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este

0: a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. Altă provocare a fost o fiapangenă rebelă care i-a testat limitele fizice. Însă, când epuizarea părea să-și spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez: credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: mami, să nu te faci bătrân. Mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat. Sasha, fiului Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
4: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorele FM. Avertisment pentru moldovenii care intenționează să ajungă în Orientul Mijlociu. Pe fondul tensiunilor și al restricțiilor impuse în spațiul aerian, cetățenii sunt îndemnați să renunțe la călătoriile neesențiale, iar cei aflați deja în regiune să respecte cu strictețe indicațiile autorităților. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să fie vigilenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să se informeze doar din surse oficiale despre evoluția situației de securitate. Totodată, moldovenii aflați în statele din regiune sunt sătuiți să păstreze legătura cu ambasadele Republicii Moldova și să le transmite datele de contact pentru a putea fi informați rapid în cazul unei situații de urgență. În mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost introduse restricții privind utilizarea spațiului aerian, iar programul curselor poate suferi modificări. Pasagerii sunt îndemnați să verifice periodic statutul zborurilor și să țină legătura cu operatorii aeriani sau agențiile de turism. Autoritățile recomandă ca rutele alternative să fie luate în calcul doar dacă acestea nu presupun riscul suplimentare de securitate. Captură de proporții în Chișinău. Droguri de peste 1 milion de lei au fost confiscate de polițiști și procurorii în sectorul Buiucane al Chișinăului, în urma unei operațiuni ample. Principalul suspect este un tânăr de 22 de ani, membru al unei grupări infracționale organizate, implicat în distribuirea în substanțe stupefiante pe internet. Totodată au fost descoperite mai multe ascunzișuri în care erau substanțe interzise, pregătite să fie preluate de alți membri ai grupului și vândute consumatorilor. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Și dacă va fi găsit vinovat, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare. O altă rețea de traficanți a fost destructurată în Soroca și în alte localități din regiune după 6 luni de investigații. Unul dintre suspecți este bănuit că vindea droguri chiar într-un magazin de produse din carne. 3 dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul poliției Bălți. I-ar fi promis unui șofer care a urcat băut la volan că îl va scăpa de dosar penal în schimbul la 6.000 de euro, dar s-a pomenit cu ofițerii CNA la ușă. Un bărbat din capitală este cercetat pentru trafic de influență după ce ar fi pretins că îi poate convinge pe angajații judecătoriei, unde urma să fie examinat cazul să pronunțe o decizie de achitare. Oamenii legii au făcut o percheziție în casa bănuitului, de unde spun că au ridicat mai multe materiale importante pentru cauza penală. Bănuitul este cercetat deocamdată în stare de libertate, în timp ce ofițerii CNA desfășoară acțiuni pentru a stabili și documenta toate persoanele implicate în caz. Dacă va fi găsit vinovat, individul s-ar putea alege cu amendă de până la 150.000 de lei sau chiar închisoare de până la 6 ani. Lucrările de reparație a străzii Mitropolitul Softei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul au început miercuri. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră este restricționată parțial până pe 30 august prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrării și să manifeste prudență în zona șantierului. Totodată, participanții la trafic sunt îndemnați să opteze pe cât posibil pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele și a facilita desfășurarea lucrărilor. Meteo. Joi ne vom bucura de o zi însorită spre parțial noroasă în cea mai mare parte a țării. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente, probabilitatea fiind de doar 2%, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius. La noapte aerul devine răcoros, cu valori ce vor coborî până la 13 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu aproximativ 13 km la oră. Iar indicele ultraviolet va fi ridicat atingând o valoare de 8, așa că nu uitați de protecția solară. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Corel FM e la 90,7 FM.
2: Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me and I wanna just create things but

0: La rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Avertisment pentru moldovenii care intenționează să ajungă în Orientul Mijlociu. Pe fondul tensiunilor și al restricțiilor impuse în spațiul aerian, cetățenii sunt îndemnați să renunțe la călătoriile neesențiale, iar cei aflați deja în regiune să respecte cu strictețe indicațiile autorităților. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să fie vigilenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să se informeze doar din surse oficiale despre evoluția situației de securitate. Totodată, moldovenii aflați în statele din regiune sunt sătuiți să păstreze legătura cu ambasadele Republicii Moldova și să le transmite datele de contact pentru a putea fi informați rapid în cazul unei situații de urgență. În mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost introduse restricții privind utilizarea spațiului aerian, iar programul curselor poate suferi modificări. Pasagerii sunt îndemnați să verifice periodic statutul zborurilor și să țină legătura cu operatorii aeriani sau agențiile de turism. Autoritățile recomandă ca rutele alternative să fie luate în calcul doar dacă acestea nu presupun riscul suplimentare de securitate. Captură de proporții în Chișinău. Droguri de peste 1 milion de lei au fost confiscate de polițiști și procurorii în sectorul Buiucane al Chișinăului, în urma unei operațiuni ample. Principalul suspect este un tânăr de 22 de ani, membru al unei grupări infracționale organizate, implicat în distribuirea în substanțe stupefiante pe internet. Totodată au fost descoperite mai multe ascunzișuri în care erau substanțe interzise pregătite să fie preluate de alți membri ai grupului și vândute consumatorilor. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Și dacă va fi găsit vinovat, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare. O altă rețea de traficanți a fost destructurată în Soroca și în alte localități din regiune după 6 luni de investigații. Unul dintre suspecți este bănuit că vindea droguri chiar într-un magazin de produse din carne. 3 dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul poliției Bălți. I-ar fi promis unui șofer care a urcat băut la volan că îl va scăpa de dosar penal în schimbul la 6.000 de euro, dar s-a pomenit cu ofițerii CNA la ușă. Un bărbat din capitală este cercetat pentru trafic de influență după ce ar fi pretins că îi poate convinge pe angajații judecătoriei, unde urma să fie examinat cazul să pronunțe o decizie de achitare. Oamenii legii au făcut o percheziție în casa bănuitului, de unde spun că au ridicat mai multe materiale importante pentru cauza penală. Bănuitul este cercetat deocamdată în stare de libertate, în timp ce ofițerii CNA desfășoară acțiuni pentru a stabili și documenta toate persoanele implicate în caz. Dacă va fi găsit vinovat, individul s-ar putea alege cu amendă de până la 150.000 de lei sau chiar închisoare de până la 6 ani. Lucrările de reparație a străzii Mitropolii Dosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul au început miercuri. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră este restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrării și să manifeste prudență în zona șantierului. Totodată, participanții la trafic sunt îndemnați să opteze pe cât posibil pentru rute alternative, pentru a evita ambuteiajele și a facilita desfășurarea lucrărilor. Meteo. Joi ne vom bucura de o zi însorită spre parțial noroasă în cea mai mare parte a țării. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente, probabilitatea fiind de doar 2%, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius. La noapte aerul devine răcoros, cu valori ce vor coborî până la 13 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu aproximativ 13 km la oră. Iar indicele ultraviolet va fi ridicat atingând o valoare de 8, așa că nu uitați de protecția solară. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acuarele FM. Avertisment pentru moldovenii care intenționează să ajungă în Orientul Mijlociu. Pe fondul tensiunilor și al restricțiilor impuse în spațiul aerian, cetățenii sunt îndemnați să renunțe la călătoriile neesențiale, iar cei aflați deja în regiune să respecte cu strictețe indicațiile autorităților. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să fie vigilenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să se informeze doar din surse oficiale despre evoluția situației de securitate. Totodată, moldovenii aflați în statele din regiune sunt sătuiți să păstreze legătura cu ambasadele Republicii Moldova și să le transmită datele de contact pentru a putea fi informați rapid în cazul unei situații de urgență. În mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost introduse restricții privind utilizarea spațiului aerian, iar programul curselor poate suferi modificări. Pasagerii sunt îndemnați să verifice periodic statutul zborurilor și să țină legătura cu operatorii aeriani sau agențiile de turism. Autoritățile recomandă ca rutele alternative să fie luate în calcul doar dacă acestea nu presupun riscul suplimentare de securitate. Captură de proporții în Chișinău. Droguri de peste 1 milion de lei au fost confiscate de polițiști și procurorii în sectorul Buiucane al Chișinăului, în urma unei operațiuni ample. Principalul suspect este un tânăr de 22 de ani, membru al unei grupări infracționale organizate, implicat în distribuirea în substanțe stupefiante pe internet. Totodată au fost descoperite mai multe ascunzișuri în care erau substanțe interzise pregătite să fie preluate de alți membri ai grupului și vândute consumatorilor. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Și dacă va fi găsit vinovat, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare. O altă rețea de traficanți a fost destructurată în Soroca și în alte localități din regiune după 6 luni de investigații. Unul dintre suspecți este bănuit că vindea droguri chiar într-un magazin de produse de carne. 3 dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul poliției Bălți. I-ar fi promis unui șofer care a urcat băut la volan că îl va scăpa de dosar penal în schimbul la 6.000 de euro, dar s-a pomenit cu ofițerii CNA la ușă. Un bărbat din capitală este cercetat pentru trafic de influență după ce ar fi pretins că îi poate convinge pe angajații judecătoriei, unde urma să fie examinat cazul să pronunțe o decizie de achitare. Oamenii legii au făcut o percheziție în casa bănuitului, de unde spun că au ridicat mai multe materiale importante pentru cauza penală. Bănuitul este cercetat deocamdată în stare de libertate, în timp ce ofițerii CNA desfășoară acțiuni pentru a stabili și documenta toate persoanele implicate în caz. Dacă va fi găsit vinovat, individul s-ar putea alege cu amendă de până la 150.000 de lei sau chiar închisoare de până la 6 ani. Lucrările de reparație a străzii Mitropolitul Softei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul au început miercuri. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră este restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrării și să manifeste prudență în zona șantierului. Totodată, participanții la trafic sunt îndemnați să opteze pe cât posibil pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele și a facilita desfășurarea lucrărilor. Meteo. Joi ne vom bucura de o zi însorită spre parțial noroasă în cea mai mare parte a țării. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente, probabilitatea fiind de doar 2%, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius. La noapte aerul devine răcoros, cu valori ce vor coborî până la 13 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu aproximativ 13 km la oră. Iar indicele ultraviolet va fi ridicat atingând o valoare de 8, așa că nu uitați de protecția solară. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar pe 7, 8 și 9 august. Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar pe 7, 8 și 9 august la rezervația cultural naturală Orheiul V.

0: www.femeiaanului.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorele FM. Avertisment pentru moldovenii care intenționează să ajungă în Orientul Mijlociu. Pe fondul tensiunilor și al restricțiilor impuse în spațiul aerian, cetățenii sunt îndemnați să renunțe la călătoriile neesențiale, iar cei aflați deja în regiune să respecte cu strictețe indicațiile autorităților. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să fie vigilenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să se informeze doar din surse oficiale despre evoluția situației de securitate. Totodată, moldovenii aflați în statele din regiune sunt sătuiți să păstreze legătura cu ambasadele Republicii Moldova și să le transmite datele de contact pentru a putea fi informați rapid în cazul unei situații de urgență. În mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost introduse restricții privind utilizarea spațiului aerian, iar programul curselor poate suferi modificări. Pasagerii sunt îndemnați să verifice periodic statutul zborurilor și să țină legătura cu operatorii aeriani sau agențiile de turism. Autoritățile recomandă ca rutele alternative să fie luate în calcul doar dacă acestea nu presupun riscul suplimentare de securitate. Captură de proporții în Chișinău. Droguri de peste 1 milion de lei au fost confiscate de polițiști și procurorii în sectorul Buiucane al Chișinăului, în urma unei operațiuni ample. Principalul suspect este un tânăr de 22 de ani, membru al unei grupări infracționale organizate, implicat în distribuirea în substanțe stupefiante pe internet. Totodată au fost descoperite mai multe ascunzișuri în care erau substanțe interzise pregătite să fie preluate de alți membri ai grupului și vândute consumatorilor. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Și dacă va fi găsit vinovat, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare. O altă rețea de traficanți a fost destructurată în Soroca și în alte localități din regiune după 6 luni de investigații. Unul dintre suspecți este bănuit că vindea droguri chiar într-un magazin de produse din carne. 3 dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul poliției Bălți. I-ar fi promis unui șofer care a urcat băut la volan că îl va scăpa de dosar penal în schimbul la 6.000 de euro, dar s-a pomenit cu ofițerii CNA la ușă. Un bărbat din capitală este cercetat pentru trafic de influență după ce ar fi pretins că îi poate convinge pe angajații judecătoriei, unde urma să fie examinat cazul să pronunțe o decizie de achitare. Oamenii legii au făcut o percheziție în casa bănuitului, de unde spun că au ridicat mai multe materiale importante pentru cauza penală. Bănuitul este cercetat deocamdată în stare de libertate, în timp ce ofițerii CNA desfășoară acțiuni pentru a stabili și documenta toate persoanele implicate în caz. Dacă va fi găsit vinovat, individul s-ar putea alege cu amendă de până la 150.000 de lei sau chiar închisoare de până la 6 ani. Lucrările de reparație a străzii Mitropolii Dosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul au început miercuri. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră este restricționată parțial până pe 30 august prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrării și să manifeste prudență în zona șantierului. Totodată, participanții la trafic sunt îndemnați să opteze pe cât posibil pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele și a facilita desfășurarea lucrărilor. Meteo. Joi ne vom bucura de o zi însorită spre parțial noroasă în cea mai mare parte a țării. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente, probabilitatea fiind de doar 2%, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius. La noapte aerul devine răcoros, cu valori ce vor coborî până la 13 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu aproximativ 13 km la oră. Iar indicele ultraviolet va fi ridicat atingând o valoare de 8, așa că nu uitați de protecția solară. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurele FM. Avertisment pentru moldovenii care intenționează să ajungă în Orientul Mijlociu. Pe fondul tensiunilor și al restricțiilor impuse în spațiul aerian, cetățenii sunt îndemnați să renunțe la călătoriile neesențiale, iar cei aflați deja în regiune să respecte cu strictețe indicațiile autorităților. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să fie vigilenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să se informeze doar din surse oficiale despre evoluția situației de securitate. Totodată, moldovenii aflați în statele din regiune sunt sătuiți să păstreze legătura cu ambasadele Republicii Moldova și să le transmite datele de contact pentru a putea fi informați rapid în cazul unei situații de urgență. În mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost introduse restricții privind utilizarea spațiului aerian, iar programul curselor poate suferi modificări. Pasagerii sunt îndemnați să verifice periodic statutul zborurilor și să țină legătura cu operatorii aeriani sau agențiile de turism. Autoritățile recomandă ca rutele alternative să fie luate în calcul doar dacă acestea nu presupun riscul suplimentare de securitate. Captură de proporții în Chișinău. Droguri de peste 1 milion de lei au fost confiscate de polițiști și procurorii în sectorul Buiucane al Chișinăului, în urma unei operațiuni ample. Principalul suspect este un tânăr de 22 de ani, membru al unei grupări infracționale organizate, implicat în distribuirea în substanțe stupefiante pe internet. Totodată au fost descoperite mai multe ascunzișuri în care erau substanțe interzise pregătite să fie preluate de alți membri ai grupului și vândute consumatorilor. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Și dacă va fi găsit vinovat, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare. O altă rețea de traficanți a fost destructurată în Soroca și în alte localități din regiune după 6 luni de investigații. Unul dintre suspecți este bănuit că vindea droguri chiar într-un magazin de produse din carne. 3 dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul poliției Bălți. I-ar fi promis unui șofer care a urcat băut la volan că îl va scăpa de dosar penal în schimbul la 6.000 de euro, dar s-a pomenit cu ofițerii CNA la ușă. Un bărbat din capitală este cercetat pentru trafic de influență după ce ar fi pretins că îi poate convinge pe angajații judecătoriei, unde urma să fie examinat cazul să pronunțe o decizie de achitare. Oamenii legii au făcut o percheziție în casa bănuitului, de unde spun că au ridicat mai multe materiale importante pentru cauza penală. Bănuitul este cercetat deocamdată în stare de libertate, în timp ce ofițerii CNA desfășoară acțiuni pentru a stabili și documenta toate persoanele implicate în caz. Dacă va fi găsit vinovat, individul s-ar putea alege cu amendă de până la 150.000 de lei sau chiar închisoare de până la 6 ani. Lucrările de reparație a străzii Mitropolitul Softei din capitală Petronsonul, cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul, au început miercuri. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră este restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrării și să manifeste prudență în zona șantierului. Totodată, participanții la trafic sunt îndemnați să opteze pe cât posibil pentru rute alternative, pentru a evita ambuteiajele și a facilita desfășurarea lucrărilor. Meteo. Joi ne vom bucura de o zi însorită spre parțial noroasă în cea mai mare parte a țării. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente, probabilitatea fiind de doar 2%, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius. La noapte aerul devine răcoros, cu valori ce vor coborî până la 13 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu aproximativ 13 km la oră. Iar indicele ultraviolet va fi ridicat atingând o valoare de 8, așa că nu uitați de protecția solară. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
3: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune un tarif la gazele naturale apropiat de cel solicitat de Energocom. Reglementatorul estimează un preț de 18,80 lei pentru metru cub de gaze, fără TVA, cu circa 60 de bani mai mic decât cel cerut de companie. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20,30 lei pentru metru cub cu TVA inclus. Diferențele similare se regăsesc și pentru celelalte categorii de consumatori. Pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de înaltă presiune, are propune un tarif de 14,20 lei pentru un metru cub de gaze față de 14,80 lei solicitat de Energocom. Pentru cei conectați la rețelele de medie presiune, tariful propus este de 15,29 lei pentru metru cub, comparativ cu 15,87 lei cerut de companie. Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor pe 15 iulie. Reprezentanții companiei au explicat necesitatea majorării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale și acumularea unui deficit tarifar estimat la peste 106 milioane de lei. Tatiana Nistorica a fost demisă din funcția de secretară de stat la Ministerul Agriculturii. Decizia a fost luată la prima ședință a noului executiv, în contextul în care este implicată într-un dosar de corupție. Nistorica a fost reținută la începutul acestei luni, apoi a fost plasată în arest pentru 30 de zile în penitenciarul 13. Atunci, fosta ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, a condamnat orice formă de corupție și a dat asigurări că instituția va colabora în anchetă cu organele de drept. În momentul reținerii, funcționarea a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Ulterior, însă, apărătorul său a declarat că ea nu își recunoaște vina. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 27 de bani, iar motorina cu 48 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 29 de lei și 68 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 29 de lei și 49 de bani. Cod galben de pericol excepțional de incendii, avertizare emisă de meteorologi, a intrat în vigoare ieri și va fi valabilă până pe 31 iulie. Conform hărții emise de Autoritatea de Mediu, din cauza lipsei precipitațiilor, se menține un pericol excepțional de izbucnire a incendiilor de vegetație în toată țara. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Primăria Chișinău anunță restricții de circulație în capitală în perioada 23 iulie-21 august. Traficul va fi suspendat parțial pe strada Cetatea Albă între străzile Minsk și Pandurilor, unde vor fi înlocuite rețelele de apeduct care alimentează consumatorii din zonă. Totodată, până pe 16 august, traficul este suspendat complet pe strada Uituz între străzile Udesa și Copăceni, precum și pe strada Copăceni între străzile Uituz și Fântânilor. Restricțiile sunt aplicate pentru efectuarea lucrărilor de construire a unei linii electrice. Un bebeluș de 3 luni a rămas blocat într-un automobil după ce ușa mașinii s-a închis, iar cheia a rămas în interior. Incidentul s-a produs pe strada 31 august din municipiul Cahul. Salvatorii au constatat că bebelușul se afla în siguranță în interiorul automobilului, însă toate ușile erau blocate. Aceștia au reușit să deschidă mașina în aproximativ 3 minute. Copilul a fost preluat de un echipaj medical și supus investigațiilor necesare. Bebelușul nu a avut de suferit și a fost transmis ulterior părinților. Meteo. Ziua de astăzi ne aduce vreme mohorâtă în capitală. Conform datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, scăpăm definitiv de riscul de ploi, deși cerul va fi parțial acoperit de noi pe parcursul zilei, atmosfera va fi plăcută. Mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 25 de grade. Vântul bate din direcția nord-vest cu o viteză foarte redusă de doar 10 km la oră. Indicele ultraviolet scade considerabil față de zilele trecute, cute ajungând la valoarea moderată de 4 unități. La noapte, cerul devine parțial noros, iar temperatura coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafrom.md.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: I could stay awake just to hear.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cum

Mesajul regentului trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inés de Ramón au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inés de Ramón a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Inés de Ramón este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inés de Ramón formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească. Citez, are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio grabă în această direcție, a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri.

0: Vrea să-și spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teoros și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teoros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel. Acoarel FM.
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune un tarif la gazele naturale apropiat de cel solicitat de Energocom. Reglementatorul estimează un preț de 18,80 de bani pentru metru cub de gaze, fără TVA, cu circa 60 de bani mai mic decât cel cerut de companie. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20,30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus. Diferențele similare se regăsesc și pentru celelalte categorii de consumatori. Pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de înaltă presiune, are propune un tarif de 14,20 de bani pentru un metru cub de gaze față de 14,80 de bani solicitate Energocom. Pentru cei conectați la rețelele de medie presiune, tariful propus este de 15,29 de bani pentru metru cub, comparativ cu 15,87 de bani cerut de companie. Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor pe 15 iulie. Reprezentanții companiei au explicat necesitatea majorării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale și acumularea unui deficit tarifar estimat la peste 106 milioane de lei. Tatiana Nistoric a fost demisă din funcția de secretară de stat la Ministerul Agriculturii. Decizia a fost luată la prima ședință a noului executiv, în contextul în care este implicată într-un dosar de corupție. Nistoric a fost reținută la începutul acestei luni, apoi a fost plasată în arest pentru 30 de zile în penitenciarul 13. Atunci, fosta ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, a condamnat orice formă de corupție și a dat asigurări că instituția va colabora în anchetă cu organele de drept. În momentul reținerii, funcționarea a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Ulterior, însă, apărătorul său a declarat că ea nu își recunoaște vina. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 27 de bani, iar motorina cu 48 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 29 de lei și 68 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 29 de lei și 49 de bani. Cod galben de pericol excepțional de incendii, avertizare emisă de meteorologi, a intrat în vigoare ieri și va fi valabilă până pe 31 iulie. Conform hărții emise de Autoritatea de Mediu, din cauza lipsei precipitațiilor, se menține un pericol excepțional de izbucnire a incendiilor de vegetație în toată țara. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Primăria Chișinău anunță restricții de circulație în capitală în perioada 23 iulie-21 august. Traficul va fi suspendat parțial pe strada Cetatea Albă între străzile Minsk și Pandurilor, unde vor fi înlocuite rețelele de apeduct care alimentează consumatorii din zonă. Totodată, până pe 16 august, traficul este suspendat complet pe strada Uituz între străzile Udesa și Copăceni, precum și pe strada Copăceni între străzile Uituz și Fântânilor. Restricțiile sunt aplicate pentru efectuarea lucrărilor de construire a unei linii electrice. Un bebeluș de 3 luni a rămas blocat într-un automobil după ce ușa mașinii s-a închis, iar cheia a rămas în interior. Incidentul s-a produs pe strada 31 august din municipiul Cahul. Salvatorii au constatat că bebelușul se afla în siguranță în interiorul automobilului, însă toate ușile erau blocate. Aceștia au reușit să deschidă mașina în aproximativ 3 minute. Copilul a fost preluat de un echipaj medical și supus investigațiilor necesare. Bebelușul nu a avut de suferit și a fost transmis ulterior părinților. Meteo. Ziua de astăzi ne aduce vreme mohorâtă în capitală. Conform datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, scăpăm definitiv de riscul de ploi, deși cerul va fi parțial acoperit de noi pe parcursul zilei, atmosfera va fi plăcută. Mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 25 de grade. Vântul bate din direcția nord-vest cu o viteză foarte redusă de doar 10 km la oră. Indicele ultraviolet scade considerabil față de zilele trecute, ajungând la valoarea moderată de 4 unități. La noapte, cerul devine parțial noros, iar temperatura coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafrom.md.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Vara e incendiară pe Aquarel.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune un tarif la gazele naturale apropiat de cel solicitat de Energocom. Reglementatorul estimează un preț de 18,80 lei pentru metru cub de gaze, fără TVA, cu circa 60 de bani mai mic decât cel cerut de companie. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20,30 lei pentru metru cub cu TVA inclus. Diferențele similare se regăsesc și pentru celelalte categorii de consumatori. Pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de înaltă presiune, are propune un tarif de 14,20 lei pentru un metru cub de gaze față de 14,80 lei solicitat de Energocom. Pentru cei conectați la rețelele de medie presiune, tariful propus este de 15,29 lei pentru metru cub, comparativ cu 15,87 lei cerut de companie. Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor pe 15 iulie. Reprezentanții companiei au explicat necesitatea majorării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale și acumularea unui deficit tarifar estimat la peste 106 milioane de lei. Tatiana Nistorica a fost demisă din funcția de secretară de stat la Ministerul Agriculturii. Decizia a fost luată la prima ședință a noului executiv, în contextul în care este implicată într-un dosar de corupție. Nistorica a fost reținută la începutul acestei luni, apoi a fost plasată în arest pentru 30 de zile în penitenciarul 13. Atunci, fosta ministra agriculturii, Ludmila Catra-Buga, a condamnat orice formă de corupție și a dat asigurări că instituția va colabora în anchetă cu organele de drept. În momentul reținerii, funcționarea a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Ulterior, însă, apărătorul său a declarat că ea nu își recunoaște vina. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 27 de bani, iar motorina cu 48 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 29 de lei și 68 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 29 de lei și 49 de bani. Cod galben de pericol excepțional de incendii, avertizare emisă de meteorologi, a intrat în vigoare ieri și va fi valabilă până pe 31 iulie. Conform hărții emise de Autoritatea de Mediu, din cauza lipsei precipitațiilor, se menține un pericol excepțional de izbucnire a incendiilor de vegetație în toată țara. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel, se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Primăria Chișinău anunță restricții de circulație în capitală în perioada 23 iulie-21 august. Traficul va fi suspendat parțial pe strada Cetatea Albă între străzile Minsk și Pandurilor, unde vor fi înlocuite rețelele de apeduct care alimentează consumatorii din zonă. Totodată, până pe 16 august, traficul este suspendat complet pe strada Uituz între străzile Udesa și Copăceni, precum și pe strada Copăceni între străzile Uituz și Fântânilor. Restricțiile sunt aplicate pentru efectuarea lucrărilor de construire a unei linii electrice. Un bebeluș de 3 luni a rămas blocat într-un automobil după ce ușa mașinii s-a închis, iar cheia a rămas în interior. Incidentul s-a produs pe strada 31 august din municipiul Cahul. Salvatorii au constatat că bebelușul se afla în siguranță în interiorul automobilului, însă toate ușile erau blocate. Aceștia au reușit să deschidă mașina în aproximativ 3 minute. Copilul a fost preluat de un echipaj medical și supus investigațiilor necesare. Bebelușul nu a avut de suferit și a fost transmis ulterior părinților. Meteo. Ziua de astăzi ne aduce vreme mohorâtă în capitală. Conform datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, scăpăm definitiv de riscul de ploi, deși cerul va fi parțial acoperit de noi pe parcursul zilei, atmosfera va fi plăcută. Mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 25 de grade. Vântul bate din direcția nord-vest cu o viteză foarte redusă de doar 10 km la oră. Indicele ultraviolet scade considerabil față de zilele trecute, ajungând la valoarea moderată de 4 unități. La noapte, cerul devine parțial noros, iar temperatura coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafrom.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain, politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Traficul din capital urmează să fie reorganizat printr-un set de măsuri menite să reducă aglomerația și să îmbunătățească mobilitatea în oraș. Printre soluțiile propuse se numără amenajarea parcărilor la intrarea în capitală, dezvoltarea trenului periurban, construcția drumului de centură și extinderea infrastructurii pentru biciclete. Măsurile sunt prevăzute în studiul de fundamentare privind organizarea circulației și transporturilor lansat pentru consultări publice. Primăria precizează că recomandările documentului vor fi integrate în noul plan urbanistic general Chișinău 2040. Potrivit municipalității, studiul identifică principalele probleme ale traficului, lipsa unei centuri funcționale, deficitul locurilor de parcare, transportul public insuficient dezvoltat și infrastructura discontinuă pentru biciclete. În paralel, a fost lansat pentru consultări publice și studiul privind cooperarea teritorială. Acesta propune crearea unui consorțiu între Chișinău și suburbii, dezvoltarea infrastructurii metropolitane și unor hub-uri economice și educaționale. Documentul mai prevede realizarea magistralei metropolitane de apă, a unui depozit regional de deșeuri și a unei rețele de coridoare verzi și albastre. Totodată recomandă consolidarea cooperării dintre autoritățile locale în planificarea investițiilor și prestarea serviciilor publice. Consultările publice vor avea loc pe 5 august. Propunerile și obiecțiile pot fi transmise până pe 19 august prin platforma dedicată PUG Chișinău 2040. 3 loturi de șervețele umede pentru bebeluși vor fi retrase de pe piață și rechemate de la consumatori. Analizele de laborator au confirmat prezența unor microorganisme care pot prezenta riscuri pentru sănătate. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, este vorba despre pachete a câte 120 de șervețele produse în Turcia și importate în Republica Moldova. În urma testelor microbiologice, în produse au fost depistate bacterii Aeruginosa și Pseudomonas putida. Totodată a fost constatată depășirea limitei admisibile a numărului total de microorganisme mezofile aerobe. Este vorba despre bacterii care pot provoca infecții, în special în cazul bebelușilor și al persoanelor cu imunitate scăzută. ANSP avertizează că prezența acestor microorganisme în produsele destinate sugarilor poate prezenta un risc pentru sănătate, în special în cazul consumatorilor vulnerabili. Sunt vizate următoarele loturi: lotul numărul 1821 cu aromă de lămâie, lotul numărul 1819 cu aromă de portocal, lotul numărul 1820 cu aromă de căpșună. Autoritățile au dispus retragerea loturilor neconforme de pe piață, rechemarea acestora de la cumpărători și eliminarea produselor potrivit procedurii legale. Consumatorii care dețin șervețele din loturile menționate sunt îndemnați să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor de unde le-au cumpărat. Un bebeluș de 3 luni a rămas blocat într-un automobil după ce ușa mașinii s-a închis, iar cheia a rămas în interior. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de ieri pe strada 31 august din municipiul Cahul. Potrivit unui comunicat al ICSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 9:39. Salvatorii au constatat că bebelușul se afla în siguranță în interiorul automobilului, însă toate ușile erau blocate. Aceștia au reușit să deschidă mașina în aproximativ 3 minute. Copilul a fost preluat de un echipaj medical și supus investigațiilor necesare. Bebelușul nu a avut de suferit și a fost transmis ulterior părinților. Reprezentanții GSU îndeamnă pe adulți să fie atenți atunci când se află cu copiii în apropierea automobilelor și să nu-i lase nesupravegheați în interiorul mașinii, nici măcar pentru perioade scurte. Meteo. Vineri vom avea parte de cer variabil în capitală. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține în general ohorâtă, totuși norii se vor risipi treptat, iar soarele își va face apariția pe parcursul zilei. Maxima termică va urca până la plus 24 de grade. Șansele de ploaie scad la doar 10% în timpul zilei. Umiditatea aerului coboară spre 52%. Vântul va sufla din direcția nord, stabilizându-se la o viteză moderată de aproximativ 13 km la oră. La noapte cerul va deveni curat, dar atmosfera va fi destul de răcuroasă pentru o lună de vară. Termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Читате.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
4: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 24 iulie. Berbec. O zi plină de energie și idei noi la locul de muncă, unde poți obține recunoașterea șefilor. Totuși, la capitolul comunicare ai putea avea mici neînțelegeri cu partenerul de viață din cauza oboselii. Încearcă să nu reacționezi la impuls și să asculți mai mult. Taur. Ziua vine cu provocări mari în zona bugetului și cheltuieli neprevăzute care îți pot da peste cap toate planurile. Este o perioadă dificilă pe plan financiar, așa că evită investițiile sau cumpărăturile majore. Răbdarea îți va fi cel mai bun aliat până când apele se vor liniști. Gemeni. Astrele îți zâmbesc în plan social, fiind o zi excelentă pentru a renoda legături vechi sau pentru a ieși cu prietenii. În schimb, pe plan profesional s-ar putea să simți o ușoară lipsă de motivație. Ia-ți o pauză scurtă dacă simți că bați pasul pe loc. Rac. Această zi vine cu o stare de spirit fluctuantă și mici neînțelegeri în familie, însă totul se rezolvă dacă ești flexibil. Pe plan profesional îți merg lucrurile destul de bine și ai ocazia să finalizezi un proiect important. Caută un echilibru între muncă și casă. Leu. Cariera ta este pe un val ascendent în această zi și ai șansa de a-ți afirma autoritatea și ideile strălucite. Totuși, ai grijă la starea de sănătate, deoarece nivelul de stres este destul de ridicat. Alocă-ți puțin timp seara pentru relaxare și odihnă. Fecioară. Te confrunți cu blocaje financiare neașteptate și dificultăți în gestionarea economiilor. Este o perioadă dificilă pe plan financiar, fiind necesară o reorganizare strictă a cheltuielilor zilnice. Evită deciziile impulsive legate de bani și amână împrumuturile. Balanță. Relațiile sentimentale sunt favorizate în această zi, iar comunicarea cu persoana iubită merge excelent. Pe de altă parte, la locul de muncă, te-ai putea lovi de sarcini monotone sau colegi mai puțin cooperanți. Armonia vine din capacitatea ta de a nu pune totul la suflet. Scorpion. În această zi ești plin de determinare și reușești să rezolvi treburi amânate de multă vreme. Totuși, în plan personal, pot apărea tensiuni dacă încerci să controlezi fiecare detaliu. Fii mai îngăduitor cu cei din jur și lasă lucrurile să curgă de la sine. Săgetător. Un proiect mai vechi ar putea în sfârșit să aducă roade, oferindu-ți un sentiment de satisfacție. Pe de altă parte, energia ta fizică este ceva mai scăzută în această zi, așa că evite excesele. Nu te supraîncărca cu sarcini inutile și acordă-ți timp pentru tine. Capricorn. Relațiile cu colegii și partenerii de afaceri sunt constructive și poți stabili baze solide pentru viitor. Totuși, starea de spirit s-ar putea să fie umbrită de mici nostalgii sau griji nefondate. Concentrează-te pe prezent și pe realizările din ultima vreme. Vărsător. Creativitatea ta este la cote maxime, făcându-te să te remarci ușor în proiectele de grup. În schimb, planul personal ar putea fi ușor neglijat, stârnind nemulțumiri din partea celor dragi. O scurtă plimbare sau o discuție sinceră va readuce armonie. Pești. Intuiția te ajută să iei decizii bune pe plan profesional, evitând astfel câteva capcane subtile. În viața personală însă ai putea simți un val de nesiguranță sau oboseală acumulată. Fă un pas în spate și nu încerca să rezolvi toate problemele altora într-o singură zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Vara e

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Traficul din capital urmează să fie reorganizat printr-un set de măsuri menite să reducă aglomerația și să îmbunătățească mobilitatea în oraș. Printre soluțiile propuse se numără amenajarea parcărilor la intrarea în capitală, dezvoltarea trenului periurban, construcția drumului de centură și extinderea infrastructurii pentru biciclete. Măsurile sunt prevăzute în studiul de fundamentare privind organizarea circulației și transporturilor lansat pentru consultări publice. Primăria precizează că recomandările documentului vor fi integrate în noul plan urbanistic general Chișinău 2040. Potrivit municipalității, studiul identifică principalele probleme ale traficului, lipsa unei centuri funcționale, deficitul locurilor de parcare, transportul public insuficient dezvoltat și infrastructura discontinuă pentru biciclete. În paralel, a fost lansat pentru consultări publice și studiul privind cooperarea teritorială. Acesta propune crearea unui consorțiu între Chișinău și suburbii, dezvoltarea infrastructurii metropolitane și unor hub-uri economice și educaționale. Documentul mai prevede realizarea magistralei metropolitane de apă, a unui depozit regional de deșeuri și a unei rețele de coridoare verzi și albastre. Totodată recomandă consolidarea cooperării dintre autoritățile locale în planificarea investițiilor și prestarea serviciilor publice. Consultările publice vor avea loc pe 5 august. Propunerile și obiecțiile pot fi transmise până pe 19 august prin platforma dedicată PUG Chișinău 2040. 3 loturi de șervețele umede pentru bebeluși vor fi retrase de pe piață și rechemate de la consumatori. Analizele de laborator au confirmat prezența unor microorganisme care pot prezenta riscuri pentru sănătate. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, este vorba despre pachete a câte 120 de șervețele produse în Turcia și importate în Republica Moldova. În urma testelor microbiologice, în produse au fost depistate bacterii Aeruginosa și Pseudomonas putida. Totodată a fost constatată de depășirea limitei admisibile a numărului total de microorganisme mezofile aerobe. Este vorba despre bacterii care pot provoca infecții, în special în cazul bebelușilor și al persoanelor cu imunitate scăzută. ANSP avertizează că prezența acestor microorganisme în produsele destinate sugarilor poate prezenta un risc pentru sănătate, în special în cazul consumatorilor vulnerabili. Sunt vizate următoarele loturi: lotul numărul 1821 cu aromă de lămâie, lotul numărul 1819 cu aromă de portocal, lotul numărul 1820 cu aromă de căpșună. Autoritățile au dispus retragerea loturilor neconforme de pe piață, rechemarea acestora de la cumpărători și eliminarea produselor potrivit procedurii legale. Consumatorii care dețin șervețele din loturile menționate sunt îndemnați să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor de unde le-au cumpărat. Un bebeluș de 3 luni a rămas blocat într-un automobil după ce ușa mașinii s-a închis, iar cheia a rămas în interior. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de ieri pe strada 31 august din municipiul Cahul. Potrivit unui comunicat al ICSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 9:39. Salvatorii au constatat că bebelușul se afla în siguranță în interiorul automobilului, însă toate ușile erau blocate. Aceștia au reușit să deschidă mașina în aproximativ 3 minute. Copilul a fost preluat de un echipaj medical și supus investigațiilor necesare. Bebelușul nu a avut de suferit și a fost transmis ulterior părinților. Reprezentanții GSU îndeamnă pe adulți să fie atenți atunci când se află cu copiii în apropierea automobilelor și să nu-i lase nesupravegheați în interiorul mașinii, nici măcar pentru perioade scurte. Meteo. Vineri vom avea parte de cer variabil în capitală. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține în general mohorâtă, totuși norii se vor risipi treptat, iar soarele își va face apariția pe parcursul zilei. Maxima termică va urca până la plus 24 de grade. Șansele de ploaie scad la doar 10% în timpul zilei. Umiditatea aerului coboară spre 52%. Vântul va sufla din direcția nord, stabilizându-se la o viteză moderată de aproximativ 13 km la oră. La noapte cerul va deveni curat, dar atmosfera va fi destul de răcuroasă pentru o lună de vară. Termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: simți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția, camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Constelația Aquarel.
2: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 24 iulie. Berbec. O zi plină de energie și idei noi la locul de muncă, unde poți obține recunoașterea șefilor. Totuși, la capitolul comunicare ai putea avea mici neînțelegeri cu partenerul de viață din cauza oboselii. Încearcă să nu reacționezi la impuls și să asculți mai mult.

0: Ziua vine cu provocări mari în zona bugetului și cheltuieli neprevăzute care îți pot da peste cap toate planurile. Este o perioadă dificilă pe plan financiar, așa că evită investițiile sau cumpărăturile majore. Răbdarea îți va fi cel mai bun aliat până când apele se vor liniști. Gemeni. Astrele îți zâmbesc în plan social, fiind o zi excelentă pentru a renoda legături vechi sau pentru a ieși cu prietenii. În schimb, pe plan profesional s-ar putea să simți o ușoară lipsă de motivație. Ia-ți o pauză scurtă dacă simți că bați pasul pe loc. Rac. Această zi vine cu o stare de spirit fluctuantă și mici neînțelegeri în familie, însă totul se rezolvă dacă ești flexibil. Pe plan profesional îți merg lucrurile destul de bine și ai ocazia să finalizezi un proiect important. Caută un echilibru între muncă și casă. Leu. Cariera ta este pe un val ascendent în această zi și ai șansa de a-ți afirma autoritatea și ideile strălucite. Totuși, ai grijă la starea de sănătate, deoarece nivelul de stres este destul de ridicat. Alocă-ți puțin timp seara pentru relaxare și odihnă. Fecioară. Te confrunți cu blocaje financiare neașteptate și dificultăți în gestionarea economiilor. Este o perioadă dificilă pe plan financiar, fiind necesară o reorganizare strictă a cheltuielilor zilnice. Evită deciziile impulsive legate de bani și amână împrumuturile. Balanță. Relațiile sentimentale sunt favorizate în această zi, iar comunicarea cu persoana iubită merge excelent. Pe de altă parte, la locul de muncă, te-ai putea lovi de sarcini monotone sau colegi mai puțin cooperanți. Armonia vine din capacitatea ta de a nu pune totul la suflet. Scorpion. În această zi ești plin de determinare și reușești să rezolvi treburi amânate de multă vreme. Totuși, în plan personal, pot apărea tensiuni dacă încerci să controlezi fiecare detaliu. Fii mai îngăduitor cu cei din jur și lasă lucrurile să curgă de la sine. Săgetător. Un proiect mai vechi ar putea în sfârșit să aducă roade, oferindu-ți un sentiment de satisfacție. Pe de altă parte, energia ta fizică este ceva mai scăzută în această zi, așa că evite excesele, nu te supraîncărca cu sarcini inutile și acordă-ți timp pentru tine. Capricorn. Relațiile cu colegii și partenerii de afaceri sunt constructive și poți stabili baze solide pentru viitor. Totuși, starea de spirit s-ar putea să fie umbrită de mici nostalgii sau griji nefundate. Concentrează-te pe prezent și pe realizările din ultima vreme. Vărsător. Creativitatea ta este la cote maxime, făcându-te să te remarci ușor în proiectele de grup. În schimb, planul personal ar putea fi ușor neglijat, stârnind nemulțumiri din partea celor dragi. O scurtă plimbare sau o discuție sinceră va readuce armonie. Pești. Intuiția te ajută să iei decizii bune pe plan profesional, evitând astfel câteva capcane subtile. În viața personală însă ai putea simți un val de nesiguranță sau oboseală acumulată. Fă un pas în spate și nu încerca să rezolvi toate problemele altora într-o singură zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Traficul din capital urmează să fie reorganizat printr-un set de măsuri menite să reducă aglomerația și să îmbunătățească mobilitatea în oraș. Printre soluțiile propuse se numără amenajarea parcărilor la intrarea în capitală, dezvoltarea trenului periurban, construcția drumului de centură și extinderea infrastructurii pentru biciclete. Măsurile sunt prevăzute în studiul de fundamentare privind organizarea circulației și transporturilor lansat pentru consultări publice. Primăria precizează că recomandările documentului vor fi integrate în noul plan urbanistic general Chișinău 2040. Potrivit municipalității, studiul identifică principalele probleme ale traficului, lipsa unei centuri funcționale, deficitul locurilor de parcare, transportul public insuficient dezvoltat și infrastructura discontinuă pentru biciclete. În paralel, a fost lansat pentru consultări publice și studiul privind cooperarea teritorială. Acesta propune crearea unui consorțiu între Chișinău și suburbii, dezvoltarea infrastructurii metropolitane și unor hub-uri economice și educaționale. Documentul mai prevede realizarea magistralei metropolitane de apă, a unui depozit regional de deșeuri și a unei rețele de coridoare verzi și albastre. Totodată recomandă consolidarea cooperării dintre autoritățile locale în planificarea investițiilor și prestarea serviciilor publice. Consultările publice vor avea loc pe 5 august. Propunerile și obiecțiile pot fi transmise până pe 19 august prin platforma dedicată PUG Chișinău 2040. 3 loturi de șervețele umede pentru bebeluși vor fi retrase de pe piață și rechemate de la consumatori. Analizele de laborator au confirmat prezența unor microorganisme care pot prezenta riscuri pentru sănătate. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, este vorba despre pachete a câte 120 de șervețele produse în Turcia și importate în Republica Moldova. În urma testelor microbiologice, în produse au fost depistate bacterii Aeruginosa și Pseudomonas putida. Totodată a fost constatată depășirea limite admisibile a numărului total de microorganisme mezofile aerobe. Este vorba despre bacterii care pot provoca infecții, în special în cazul bebelușilor și al persoanelor cu imunitate scăzută. ANSP avertizează că prezența acestor microorganisme în produsele destinate sugarilor poate prezenta un risc pentru sănătate, în special în cazul consumatorilor vulnerabili. Sunt vizate următoarele loturi: lotul numărul 1821 cu aromă de lămâie, lotul numărul 1819 cu aromă de portocal, lotul numărul 1820 cu aromă de căpșună. Autoritățile au dispus retragerea loturilor neconforme de pe piață, rechemarea acestora de la cumpărători și eliminarea produselor potrivit procedurii legale. Consumatorii care dețin șervețele din loturile menționate sunt îndemnați să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor de unde le-au cumpărat. Un bebeluș de 3 luni a rămas blocat într-un automobil după ce ușa mașinii s-a închis, iar cheia a rămas în interior. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de ieri pe strada 31 august din municipiul Cahul. Potrivit unui comunicat al ICSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 9:39. Salvatorii au constatat că bebelușul se afla în siguranță în interiorul automobilului, însă toate ușile erau blocate. Aceștia au reușit să deschidă mașina în aproximativ 3 minute. Copilul a fost preluat de un echipaj medical și supus investigațiilor necesare. Bebelușul nu a avut de suferit și a fost transmis ulterior părinților. Reprezentanții GSU îndeamnă pe adulți să fie atenți atunci când se află cu copiii în apropierea automobilelor și să nu-i lase nesupravegheați în interiorul mașinii, nici măcar pentru perioade scurte. Meteo. Vineri vom avea parte de cer variabil în capitală. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține în general ohorâtă, totuși norii se vor risipi treptat, iar soarele își va face apariția pe parcursul zilei. Maxima termică va urca până la plus 24 de grade. Șansele de ploaie scad la doar 10% în timpul zilei. Umiditatea aerului coboară spre 52%. Vântul va sufla din direcția nord, stabilizându-se la o viteză moderată de aproximativ 13 km la oră. La noapte cerul va deveni curat, dar atmosfera va fi destul de răcuroasă pentru o lună de vară. Termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale ligii națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cu

0: distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Ines de Ramon a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Ines de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească. Citez, are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio gravă în această direcție, a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. O altă provocare a fost o hepangină rebelă care i-a atestat limitele fizice. Însă când epuizarea părea să-și spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune un tarif la gazele naturale apropiat de cel solicitat de Energocom. Reglementatorul estimează un preț de 18,80 lei de bani pentru metru cub de gaze fără TVA, cu circa 60 de bani mai mic decât cel cerut de companie. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20 lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus. Diferențe similare se regăsesc și pentru celelalte categorii de consumatori. Pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de înaltă tensiune, ANRE propune un tarif de 14 lei și 22 de bani pentru un metru cub de gaze față de 14 lei și 80 de bani solicitat de Energocom. Pentru cei conectați la rețelele de medie presiune, tariful propus este de 15 lei și 29 de bani pentru un metru cub, comparativ cu 15 lei și 87 de bani cerut de companie. Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor pe 15 iulie. Reprezentanții companiei au explicat necesitatea majorării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale și acumularea unui deficit tarifar estimat la peste 106 milioane de lei. Actele oficiale emise în Republica Moldova și Germania vor putea fi utilizate reciproc doar cu aplicarea apostilei, fără procedura de supralegalizare. Măsura intră în vigoare după ce Republica Federală Germania și-a retras rezerva formulată în 2007 la aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Haga privind apostila. Ministerul de Externe precizează că decizia a fost luată în urma demersurilor întreprinse de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, în cadrul întrevederii din 18-19 mai cu omologul său german. Ministerul subliniază că noul regim va elimina necesitatea deplasărilor la mai multe instituții sau misiuni diplomatice pentru supralegalizarea documentelor, ceea ce va reduce atât timpul necesar, cât și costurile suportate de cetățeni. Regimul simplificat se va aplica pentru documente oficiale, precum certificate de naștere, căsătorie, divorț și decese, caziere judiciare, diplomele de studii sau suplimentele la diplomă. Convenția de la Haga privind apostila a intrat în vigoare pentru Republica Moldova pe 16 martie 2007. Odată cu aplicarea acesteia și în relațiile cu Germania, Republica Moldova va beneficia același regim simplificat de recunoaștere a actelor oficiale în raport cu toate cele 130 de state și entități părți la convenție. Peste 9500 de cereri de admitere în clasa 10 au fost depuse prin platforma eșcola.chisinau.md în prima etapă de înscriere în liceele din municipiu. Direcția Generală Educației Tineret și Sport a convocat miercuri directorii instituțiilor de învățământ liceal pentru a analiza rezultatele etapei încheiate și a coordona pașii următori ai concursului de admitere. Potrivit direcției, numărul mare de solicitări depuse arată interesul absolvenților de gimnaziu pentru oferta educațională a liceilor din municipiul Chișinău. Pentru de admitere din acest an, liceele din municipiu au prevăzut 233 de clase și 5822 de locuri, cea mai extinsă ofertă din ultimii ani. În perioada 23-25 iulie, comisiile de admitere vor evalua dosarele depuse și vor calcula mediile de concurs. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iulie, iar candidații admiși vor confirma locul obținut în perioada 28-30 iulie, prin prezentarea documentelor la instituția de învățământ. Elevii care nu vor fi admiși în prima etapă vor putea participa la etapa a doua, programată în perioada 3-14 august. Vineri vom avea parte de cer variabil în capitală. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține în general ohorâtă, totuși norii se vor risipi treptat, iar soarele își va face apariția pe parcursul zilei. Maxima termică va urca până la plus 24 de grade. Șansele de ploaie scad la doar 10% în timpul zilei. Umiditatea aerului coboară spre 52%. Vântul va sufla din direcția nord, stabilizându-se la o viteză moderată de aproximativ 13 km la oră. La noapte cerul va deveni curat, dar atmosfera va fi destul de răcoroasă pentru o lună de vară. Termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune un tarif la gazele naturale apropiat de cel solicitat de Energocom. Reglementatorul estimează un preț de 18,80 lei pentru metru cub de gaze, fără TVA, cu circa 60 de bani mai mic decât cel cerut de companie. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20,30 lei pentru metru cub, cu TVA inclus. Diferențe similare se regăsesc și pentru celelalte categorii de consumatori. Pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de înaltă tensiune, AREP propune un tarif de 14,22 lei pentru un metru cub de gaze față de 14,80 lei solicitat de Energocom. Pentru cei conectați la rețelele de medie presiune, tariful propus este de 15,29 lei pentru un metru cub, comparativ cu 15,87 lei cerut de companie. Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor pe 15 iulie. Reprezentanții companiei au explicat necesitatea majorării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale și acumularea unui deficit tarifar estimat la peste 106 milioane de lei. Actele oficiale emise în Republica Moldova și Germania vor putea fi utilizate reciproc doar cu aplicarea apostilei, fără procedura de supralegalizare. Măsura intră în vigoare după ce Republica Federală Germania și-a retras rezerva formulată în 2007 la aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Haga privind apostila. Ministerul de Externe precizează că decizia a fost luată în urma demersurilor întreprinse de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, în cadrul întrevederii din 18-19 mai cu omologul său german. Ministerul subliniază că noul regim va elimina necesitatea deplasărilor la mai multe instituții sau misiuni diplomatice pentru supralegalizarea documentelor, ceea ce va reduce atât timpul necesar, cât și costurile suportate de cetățeni. Regimul simplificat se va aplica pentru documente oficiale, precum certificate de naștere, căsătorie, divorț și decese, caziere judiciare, diplomele de studii sau suplimentele la diplomă. Convenția de la Haga privind apostila a intrat în vigoare pentru Republica Moldova pe 16 martie 2007. Odată cu aplicarea acesteia și în relațiile cu Germania, Republica Moldova va beneficia același regim simplificat de recunoaștere actelor oficiale în raport cu toate cele 130 de state și entități părți la convenție. Peste 9500 de cereri de admitere în clasa 10 au fost depuse prin platforma eșcola.chisinau.md în prima etapă de înscriere în liceele din municipiu. Direcția Generală Educației Tineret și Sport a convocat miercuri directorii instituțiilor de învățământ liceal pentru a analiza rezultatele etapei încheiate și a coordona pașii următori ai concursului de admitere. Potrivit direcției, numărul mare de solicitări depuse arată interesul absolvenților de gimnaziu pentru oferta educațională a liceilor din municipiul Chișinău. Pentru de admitere din acest an, liceele din municipiu au prevăzut 233 de clase și 5822 de locuri, cea mai extinsă ofertă din ultimii ani. În perioada 23-25 iulie, comisiile de admitere vor evalua dosarele depuse și vor calcula mediile de concurs. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iulie, iar candidații admiși vor confirma locul obținut în perioada 28-30 iulie, prin prezentarea documentelor la instituția de învățământ. Elevii care nu vor fi admiși în prima etapă vor putea participa la etapa a doua, programată în perioada 3-14 august. Vineri vom avea parte de cer variabil în capitală. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține în general ohorâtă, totuși norii se vor risipi treptat, iar soarele își va face apariția pe parcursul zilei. Maxima termică va urca până la plus 24 de grade. Șansele de ploaie scad la doar 10% în timpul zilei. Umiditatea aerului coboară spre 52%. Vântul va sufla din direcția nord, stabilizându-se la o viteză moderată de aproximativ 13 km la oră. La noapte cerul va deveni curat, dar atmosfera va fi destul de răcuroasă pentru o lună de vară. Termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

La sfârșit, tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transit.

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare. Fața este mascată. Carla's

Artiști de succes pe Aquarel FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Nu am vrut să-ți dau răspunsul la întrebare, dar cred că vei afla și tu curând. Oare dragostea sau viața e trecătoare? Nu știu dacă-ți fiu, dar dragostea o simt. Mă privești cu atâta drag și mă aștept să ard.

încerc. Am iubit, de parcă ar fi fost un fleac, de parcă ar fi existat vreun leac. Am trăit fiecare clipă cât un veac. M-am simțit nemuritor, dar n-am știut de fapt că